Witajte po перерві, дорослячі. Тепер візьмемо собі дещо рекли про так званий нетиповий свята. Ви, очевидно, чуєте три світи в Лем ФМ. Ми продовжаємо. Ну і так, 18 червня маємо Міжнародний день суші. Міша вчора так поскладало, що суші їм собі жило. Ну, але не планував їм, що то гнезки таке нетипове свято, якраз Міжнародний день буде. Окрім того, маємо Міжнародний день рівноважної гастрономії. Окрім того, Світовий день раковини нирки. Маємо тіж Міжнародний день протидіяння мові ненависти. Думав, що коли йде ото ту мову ненависти, то вона, на жаль, bardzo popularna, to hejt jest bardzo popularny przede wszystkim w internecie i trzeba mieć pozir na to, co w tym internecie się tam wodzi. I kiedy czujemy, że dach to taką mowę nienawisty wede, niekoniecznie z ladą nas, ale widzimy, że tym sposobem robić prykris drugiej osobie, tak trzeba reagować. Na to też są paragrafy, znajdźcie o tym, żeby reagować, bo często to hejt, to ta mowa nienawisty może do bardzo wielkiej tragedii dowodzić.

0: Związku підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в том і право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в том під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. Від середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія, посвячена язиковій різноритності, що організована є через Товаришення Lingua Pax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, які зв'язані з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська честь. Уж зараз відбуде ще варштат під назвом «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільну економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідав всі 4 парохії екзархату. У цьому візиті владика Йона в Канаді дізнайтеся з допису на нашому порталі. Перший греко-католико з території нинішньої Східної Словаччини прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1470 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була тута церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. rokov pre festival je na vás čakať bohatý súprovodný program. Škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti. Pro kotr súť prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбка діравить, купаріям зганят білу отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Лино й наменшено, як читаме в становиську, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в том і право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному життю та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в том під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. To międzynarodowa podia poświęcona językowi różnorodności, która organizowana jest przez Stowarzyszenie LinguaPax i projekt Fosterlang. Forum gromadzi ekspertów, aktywistów i przedstawników społeczności z całego świata, żeby dyskutować o językowych prawach, rewitalizacji języków i wyklikach, jako związane są z migracją i kulturną różnorodnością. Bude i lemkiuska część. Уж зараз відбуде ще варштат під назвом «Практично рекомендації, котрі підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей». Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківський, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть бесідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна вчити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде бесідувала по-лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволять взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Приашівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідав всього 4 парохії екзархату. У цього візиті владика Йона в Канаді дізнатися з допису на нашому порталі. Перший греко-католіко з території нинішньої Східної Словаччини прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1470 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія в Торонто, котра була записана як єпархія словацька. По реорганізації в 2022 році була то та церковна структура підпорядкувана під юрисдикцію Русинської Піцбуржської митрополії.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас багатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
3: To vidomo, koli bol to verš napisaný, akurát nikoli 33 roky minulo od našeho uhnania, odže už dosť dávno, 32 roky tomu. Lankivský krest. Rozpiaty na sím strán švíta, s krikom vítru v striambách, poza 33 lita už ždeš. I pevno jes už prizabil, de desne rámia tvoje, de šuje, de otec a de syn. Jedno neschodit z pamiaty. Amen.

Jestu jednicia 19 czerwca junija 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Понеділок, 15 червня юнія, меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токат Томаджанчома в оповіді декотрих політиків і публіцистів, котрі викликали явисько масового гейту і язика ненависті направлено й на меншина. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в том і право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через товаришення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, які зв'язані суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвом «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільну економічну і язикову стабільність», меншинових і локальних суспільностей. Падачі з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по лемківську. Виступлення буде тіж переведене на англійський, іспанський і каталонський язики. Мотузок до формуляра, котрий дозволить взяти участь в встречі, помістиме в сумарі дня. От неділі 8 червня юнія до четверга 18 червня юнія того року Пряшівський архієпископ і митрополита Йона Максим був на душпастирській візиті в Канаді. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США, котрий є єдночасно і апостольським адміністратором екзархату Святого Кирила і Методія в Торонто, митрополита відвідів всього 4 парохії екзархату. У цьому візиті владика Йона в Канаді дізнатися з допису на нашому порталі. Першого греко-католика з території нинішньої Східної Словаці прийшли до Канади назвами 19 і 20 століття. В 1970 році виникла єпархія Святого Кирила і Методія.

0: історичний календар.
1: 12 юна 1936 року в Сухі народився Іван Чижмар. Дитячий рік пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університеті Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів Брно з примашом Інджихом Говорком, Оркестр народних інструментів Братислава з примашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, народна музика Бескіт, котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. Ку тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценаріста брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свідниці, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі, фаховій літературі, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 на 1741 року народився Іван Пастелий. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив в Гуменім, Хусті, Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський го вименував першим вікарієм нового пряшівського вікаріату з резиденцією в Кошицях. Но Пастелий не любив адміністративну роботу і зрікся тої позиції. Пастелий, як високоучений чоловік, прояв реформи імператора Йосифа II, написав у нім елегію і славив його просвітительські реформи. Написав і історію Мукачовської єпархії, котру залучили як п'яту час до історії Карпатур Тенорум. В ній, як Колар ці Базилович, аргументував історичне право першості підкарпатських русинів в долині Дунаю, пересвідчував о екзистенції Мукачовського монастиря, іши перед приходом угрів мадярів на тоту землю. Вмер в 1799 році в Ужгороді. В юні 1866 року почала прусько-австрійська війна. В битві в околиці Садової коло Градця Králové була австрійська армія поражена. Подля мирного договору з Прусією Австрія обов'язалася не вмішувати до дальшого упорядкування Німецька. Пізніше був підписаний мирний договор з Італією, котрим Австрія стратила час території і признала Італійське Кралівство. Маďarské політичне ведення схоснувало ослаблення Відню на досягнення довго очікуваного договору о новім упорядкуванню монархії. В юні 1921 року Чехословацьке міністерство земледільства видало енциклопедичну публікацію «Підкарпатська Рус. Її природне і земледільське обставини». 25 юна 1926 року прияв Чехословацький парламент закон о управі платів духовних церквей і релігійних общин, так звана «Конгруа». Закон забезпечував фінансовий прийом реєстрованим конфесіям від держави. На Підкарпатській Русі греко-католицькій церкві схваленням того закона дефінітивно занекло право на церковну дань, так звану «коблену» і «роковину», котру вибирали від віруючих. 12 юна 1931 року в Ужгороді було основане Общество діятелей і зобрательних іскусств на Підкарпатській Русі, котре стало інституціональною базою Підкарпатської русинської малярської школи. На чолі общества стояв Адальберт Ерделі. До общества не вступили лен підкарпатські умелці старшої генерації, котрим не пасував ідейний програм, який обробив Йосиф Бокшай і Адальберт Ерделі. Про старшу генерацію, котра зістала в ідеології єднотного маďарського політичного народа і єднотної культури в рамках бувшого Угорська, була думка формування окремої регіональної підкарпатської школи, заміряної на підняття уровня культури народа Підкарпатської Руси, неприятельна. Головними членами общества були Бокшай, Ерделі і їх студенти, як Коцка, Контратович, Добош, Цішолтес. Поступно передавалися і далі умелці. Historičný kalendár Rádia Rosin FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю 12 юна 2026 року у віці 72 років вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-общественим діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у Русинському селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі водотворної вихови філософічної факульти Університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії водотворних умінь в Празі. Малював пейзажи, портрет, акт. Робив акварели і структури. Намалював понад 6 тисяч образів і від 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії «Міро», котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тота галерія змінила назву на «Галерія Андрій Смолак», а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водотворний фестиваль, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, межі котрима мож спом'янути «Намалюй свого мотоля» або «Малюваний ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську подію чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії. Там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є Русин. Редактор Тані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котрі своїми дітьми говорили по-словацьки, научив бісідувати по-русинськи. Твердив, що тоті діточки се тому тішили. В його присутності се перестали ганьбити говорити по-русинськи. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагорода, меджі котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці уліці погребеть, що мертве уж. Денисня знову створиш, моделуйня прошу, ніжно. Денисня знову створиш, бо ти з граєм дана. Денисня знову створиш, покляне цілком пізно. Денисня знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злим, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання лем'єден вдих, такий, що має в собі сльозу, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче, треба миття. Вдих, що верне ті чистоту дітини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лем єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притуленою до облаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш лемчистий воздух. З голову притулену ко облаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лем далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дих, а чей-то агнця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І ту приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта суть лемтіни, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Sluha. Зачинеться то та чудна приповідка, най зацвини в вашій мислі, як прекрасна квітка. Повідаться у ній огонихмарникові.
1: А хто є то огонихмарник?
0: Ай, о його слуговий.
1: А як му було мено?
0: Швидко буде лем помалу. Бисте довго пам'ятали.
2: Гонить хмарочками гонихмарник в небі. Раз нігдоджик падать, раз сніжок моталить, ну а доколи ай падать каменець. Так і то гонихмарник – чародільник неба. Як він зійде на землю і замішаться меджіна з людей, то в до небо є без хмарка, і з висот нам світить красне сонечко.
1: Ох, зачинать мі бити горячо. Йой-йой-йой, почуся.
2: Того нехмарник зійшов на землю. Ага, там іде за Драгов і стрічать молодого хлопця.
3: Десь вибрав, парібче.
1: Ну, іду я, іду роботу собі глядати.
3: О, так можеш поєднати й у мене. Праві гледам слугу деякого. Заплачу я ті подля доброї дяки. Будеш 12 хижок щодень прятати. А я за то буду твого віця і вашу родину живити, бо знам же вас дома много єст.
2: Повідать гонихмарник, а хлопець Іванко чудується чудні, же тот старий вшитко знать о їх родині дома.
4: Зачалася Іванкова служба. Прятать він 12 ізб. А в тій 12-тій 12 мисочок на столі і 12 страв, варених і печених. Не требало ту нікда варити, бо вшитко було уж готове.
1: Дума тут, слуга Іванко, про кого тих 12 мисок є приправлених?
4: І наконець дізнав.
5: Але я вам не повім.
1: Порушайте, ай, чародельники мої своїм чудотворним розумом, і додумайтеся, яких 12 гостів сяту стравувало.
5: Но, не будьме ліниви на думання, бо се на нас мудрість погнівать.
1: А якся кутому додумав Іванко?
5: Ну та так, мої мудрі думателі, же у тій 12-тій ізбі хижці він увидів на столі 4 злата букви. Хто їх видів і прочитав, та цілий світ видів. Затося ушиткам треба учити читати. Але якся з ізби виступив, нагліна вшитко забив, бо то були чародільна буква, ой-ой-ой-ой-ой.
2: О піврока зас хлопець увийшов до 12-ї кімнати, і як увидів тот 4 букви, засяму цілий світ з'явив. Земля і небеса, ой-ой-ой-ой-ой, чудо чародільне. Гей-гей, увидів, що гожують він, хмарник і гості, хоч зневарять, а не напечуть. У тій хижці ген у куті стояв запорошений горчик, а у тім горцю – злата масть була. А киби собі з тої масти дехто зробив таке саме злату букви, так само би ся міг живити, як тот гонихмарник, так би міг у хмарах літати, як ай він.
1: Дістати та крила, як птах, хто би не хотів. Ой, так посмотрите з високого неба, там долу, на землю.
5: Хочете ай ви, маю чародельника? Гей?
4: Так напнийте своє ухо і слухайте дале тихо.
1: Хлопець, ну тот Іванко, що вам не зробив?
4: Та зліпив із той масти злате букви і утік домів.
1: Утік? Де же би утік?
4: Іванко полетів. Та й пристановився на няньковім дворі.
1: Тепер ж Іванко знав, що мать робити.
4: То-то-то букви в шаткому повіли. Гей-гей, мої,
6: Попробуйте і ви, як це скінчить приповідка, написати 4 букви. Наша, русинська. Мають в собі чародільність, вірте.
7: Так, так, так.
1: Няньку мій любий, мамко найсолодша, тепер уж не мусите бідно жити. Я се переміню на одного золотого барана і на вогледаний мотузок. А ви, няню, на ті мотузку поведете на ярмарок. Дорого виня продавайте, бо на ярмарчиську нич таке дороге се не буде продавати.
6: Бо я буду златий баран. Барана ви продайте, але мотузок назад і собов, аби сте взяли. Перемінився хлопець на барана і веде гонянько на ярмарок. Прийшли там і звідуються люди, почим тот златий баранок.
1: За 3 тисячки. Але мотузок вам не продам. Ха-ха-ха, а нащо би мій був мотузок? Добрий же златий баран же є мій.
6: То так повів тот пан, що го купив. Прикупив к ньому овечка, ну, хоч злим обичайно, але як барани злата, та ай ягнята будуть, ей, златенька. Але як коло вівчого стада надійшов навал людей, баран ся бистро перемінив на чоловіка, замішався меджі стрічних людей і одразу було по пановій радости.
1: «Де є мій златий баран?»
6: «Ха, та ці ми знаємо!»
1: «Де ся задів?»
6: «Ну, ту не є жодного барана», – відповідають люди. Так пропали панські гроші, а й златий баран. Лемже що? Тот пан був самго нехмарник, який тепер збачив, що от свого слугу молодого дався обдурити він, майстер небесного хмаровіння.
1: «Почекай, лемничий сину, ки ти з майстром чиниш псину! Жерли би тебе уші, ки ти крадеш мої гроші!»
6: Хлопець Іванко се вернув к своєму вітцьові, і ціла родина жила собі добрі. Добрий же отець мотузок з барана не продав, бо нігда би веце сина не увідів. Доки грошей за барана постачало, та родина жила собі добрі. Але якся гроші поминули, хлопець зас посмотрів на злате букви азбукове і знову уж знав, що має робити, аби братова і сестра та й мати з няньком добрі собі жили. Прийшов Іванко куненькові та й повідать. «Няньку мій придобрий, тепер яся переміню на бичка златого і знову няна мотузку поведете на ярмарок, але мотуз не продавайте!» І такся ай стало. Перемінився хлопець на бика златого златими рогами, та й повів його отець продавати на ярмарок.
1: «Ну, а кілько же газдо попросити за златого бичка?»
6: 5 тисяч!
1: «Де же сялем згодувала така красота?»
6: «Ну, так бика продам, але мотуз ніт».
1: «Ха-ха-ха, люди добре, не жальму за златим бичком, але за мотузом! Ха-ха-ха-ха!»
6: Отдали панове мотуз назад газдові, а бика взяли і собов домів. Прийшли з боком домів, прив'язали його к жолобові, але бик... «Де там?» За малу хвільку одв'язався, змінений за чоловіка, взяв із собою мотуз і пішов домів.
1: У слугови виділи, як із панської стайні молодий паробов виходять. Але ниджі собом не мать, лим'я киська старий мотуз, то не собі йде, де хоче.
6: Та прийшлися посмотрити, що там робить златий бичок, а... бичка ніт.
1: «Йой, пропали мої гроші! Йой, мої великі гроші!»
6: Бідкаться пан, але помочь йому ніт.
1: «Ей, добрі Іванкова фамілія жила! Гроші суть округли, та й се швидко порозкатулюють!»
6: Та й ту наш гонихмарників слуга Іванко збереться по третій раз іти на ярмарок, но зась переміненний. Нащо?
2: Лем чекайте порядку, вшитко са дізнаєте.
5: А тепер, нянько мій добротний, не поведете на ярмарок як златого коня. Наперед за не попросите 5000, кидь вам буду давати, звиште ціну на 10000. А як вам будуть 10 до рук хпати, ви підвиште на 20000 стріберних. Потім уж веце ніхто не буде давати, лем єдиний пан. А томуня не продавайте, бо він беня світа отпас. Бо то буде мій пан гонихмарник. Лем виня продайте тому, що дасть от 3 златка менше, та я ся вам вздравлю верну домів назад.
2: Довго ся отець на ярмарку торговав з купцями. Неконечні вшитка ярмарчани охали над красотов златого коня. Порівнювали його із сонцем, і місяцем, і з дугом небесного, і шиліякими шиліячинами. Но лемнянько знав, яку ціну має златий кінь, бо то його златий син був. А кожна нянько-мати веце своїх діти любить от срібла і злата. Зато і ви, діти, любте свого отця-матір і будете дорожче, як тот златий кінь.
3: «Що ти хочеш за свого золотого коня?»
5: 20000, але узду не продавам».
3: «Ха-ха-ха, кидь без узду, то собі говедь домів!»
2: Туся нянько призабув, як видів тільки много стріберних пінязей, та й продав не лем коня, але з ним ай усту. Спам'ятався аж дома і гірко заплакав. Но було уж пізно. А пан гонихмарник привів свого золотого коня до коваля.
3: «Гей, ковалю! Підкий же ти мого коня фундовима під ковами!»
2: Коня прив'язав на дворі, а сам пішов ку ковальові указати, як тяжко підкови має коньовий прибити, або уж од нього нігда не утік. Засмутився коник Іванко, прив'язаний уздов коло плота, а ще веце засмучений отець його був. На щастя, у той момент вийшла на двір ковальова служниця, і ту кінь сакуній озвав. «Молодіцьо красна, усунь мі, прошу тя, узду із голови». «Ха, я ся бою, златий конику, ти би мене пак забив». «Не бійся, ні, лем та не послухай».
3: Дівіця узду сунула, та й пропав кінь, а й гоних марникових гроша.
7: «Ого-го-го, що було радости! Кітця син домів вернув у здоров'ю. Вшитки саму радували, а він їм. Так, як то уж у родині бивать. Ту розбився горниць, а нашій приповідки – конець. І ще буде завтра час, приповідка прийде зязь».

jest pětnice 19 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Понеділок 15 червня юнія меншинова сторона спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин видала становисько в зв'язку з збільшаючимся в публічному просторі фалом ксенофобії та відкритим негуванням громадянських прав осіб, що приналежать до національних і етнічних меншин. Токатто меджанчома в оповіті декотрих політиків і публіцистів, котрі викликали явисько масового гейту і язика ненависті направлено й на меншина. Як читаємо в становиску, підважено суд основного громадянського права осіб, що належать до національних і етнічних меншин, в томі право до заховання меншинами власної традиції, культури, язика, достоменності і історичної пам'яті. Меншинова сторона комісії апелює підняти діяння чи протидіяння дискримінації осіб, належачих до меншин, в політичному, суспільному, економічному, освітовому чи культурному житті та діяння, запевняючи меншинам почуття безпеки, в тому під час реалізування ними своїх конституційних прав для заховання власної достоменності, язика і культури. Повне становисько можеш прочитати на фейсбуковому сайті меншинової сторони комісії. От середи до зарани в Барселоні відбувається форум язикової різноритності Language Diversity Forum. То міжнародна подія посвячена язиковій різноритності, що організована є через створення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Форум громадить експертів, активістів і представників суспільності з цього світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язане суд з міграцією і культурною різноритністю. Буде і лемківська част. Уж зараз відбудеться варштат під назвом «Практична рекомендації, котрі підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність», меншинових і локальних суспільностей. Падачу з Малиї, Шкоції, Краю Басків і з Польщі запрезентують на ним вступні результати бадань над суспільністями, котрі стараються оживити своє язико і одночасно економічно ще зміцнити. Серед язиків, о котрих буде бесіда, є і лемківські, привалійськом, шотландськом, кашипськом, віламівськом і баскійськом. Того самого дня в іншому варштаті виступить Олена Дучфайфер. Разом з активістками з Чили, Мексику і Канади будуть посвідувати о досвідченнях діяння для корінних язиків в різних географічних і культурних контекстах. До варштату можна учити онлайн. Професор Олена Дучфайфер буде посвідувала по-лемківську. Выступление будет лишь переведено на английский, испанский и каталонский язык. Мотузок до формуляра, который позволяет взять участь в встрече, поместимы в суммаре дня. От недели 8 червня юния до четверга 18 червня юния того рока Приашивский архиепископ и митрополита Йона Максим был на душпастырский визите в Канаде. На запрошення владика Курта Бурнета, єпархіального єпископа Пасаїку, США.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.